0: Legacy Diagnostic Solutions.
1: Legacy. Obi dumbie edu kumi mene.
2: Ekuya buachiwe ya dom JPS. Ebuchiya kasi ebwa ya de bra Facebook, YouTube, Instagram.
1: Na di ade nam no.
2: Ewo mu bi ene se. Owura mu sada nkwa kire mu se. Ehwehwe mu bi akoso na ni hwehwe mu nu agwa ye no. Ene ye NDC amanyoku mpadi mfode wano atum. Se nya de se ebe ma watwe wo ho afiri ye wo ye wo mu so mu de omani hwe ba bi omu kwa.
1: Ofanyin bi ya waben paye wo mremu de atwa so amanfo omu kasa na aban adwuma efo nkankan wo mu aban so ye. Wo mu sika sam na ekoye rodo ide bi kaka ye nteso nim ni ade no wo se mbra kwa so. Wodi no magun sanye ni anya de be ye.
2: Ene Ghana Blaster se gina ko no. Echi ni ya wo hwa afade ye no afiri suru be si fo mu tim se eye go ni Ghana fo kan no no. Na shefo no wo gina mu abehye go no ne. Keeper ben wo dem wo atisigi. Ame hwanya emunsam ye de ba.
1: Mamfanyina ba de yekire wo kopie mu e wo Canada. Blaster fo aka che wo no makwetwetwe nkoma so mu kran. Se wo mu tribu tantimtim mu nsuro mu mu hako mu mtrimpo. Na zo kopie mu Canada. Ghana fo wone se take it ya wade kwa hwebo no wo matese ya se take it aba wo matwetwe mani kurukuru nya de mu hu take it no esem bi ka we hu ne abwa ne bedede na me mongra esem na kasa mu na Facebook we
2: ne wo ba kwa ku na YouTube no se ya damu wo ho YouTube adom 106.3 FM ya like na share YouTube dia subscribe Facebook na like no ahye ni nyina dom 106.3 FM na abebo ni afile stations ani yahwia bomwo so sa wo atoye mantem a West FM wo lubo yedem Energy FM wo Pristia Ankobra FM wo Axim Trinity FM Bogoso Pure FM wo Takwa Space FM Takwa Aseda FM Takwa de Radio Shama e wo Shama 7th FM wo Sahwia Kontomra Rivers FM wo Asakropon na Vision FM Sahwidebi so akwa ba FM so ewo Sahwibodi Tricky FM Enche Good News FM ewo Takrade ye ni nyina da atiefu adamuo
1: ye mongura esem na kasam wo ye sha se dia wo panyini wo obi a waben paye wo mremu wo kasa mpuna mpuna wo kasa enhye enhye ye friend the lawyer Kwame Adofo ne ne wo de nsama tuja wo se de se ne se de se se ne se se se wo de no magu nsania ni e wo manfo nsem bi wo mo kasa aban na so ye wo manfo mo ye adwuma wo mo dɔso ana se wo makatu asem no eso dodo ayezo obolo on ay bonchon tinkabaya anke yante sumana nya twomlanga no enya dia embramu ebetumi amana yeye wo ka ya panyina wona ne tonkrama mampanyini felis kwa chofu suno de sababu tuga se wonam na wotete watete sa jipese wase ho gana di chebi ke kansam se mampanyini ba ye e na obetue mu na kache o mafo no wo ye adwuma akatua no wo keka bo ho mpemanim no de mabo mo etu o man madododie ase bitie bintie kura nom ne ade en wase wo ba ba chrense mu wontwa ma ukwa de dwaso yewu animas na ye wa de dwatuo Baba so baba dware wo hu fi woni pembroku na me yewe ne hyo asem ni nyina da edeses

0: Engagement, wedding, outdooring, and now party. Se mudi wani eche ulumai kosoa. Mubenya enambi eti se salmon, opa, PS, redfish, pala, eni ensuo munama hudwa nina. Ninyina anso ye wani leya, eni ni flat. Ye nungkwa o, ye wapla kontre, ye wakukwa nam, ahudwa ninyina ebi, ye wakukwa chi, ye wane tabu, ye wane ties. Afe, akukwa nwa ye friend Brazil, eni ties eno ninyina ubenya biwa ulumai kosto. Afe, akukwa ta eni nenche ye mwadie, ninyina abuso awo olumai koso
1: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se olumai koso atia kwan wai
0: hwehwe olumai koso wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamana na be ye so anka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011